0: sangat tersun sangat. Geblak, Pak.
1: Ambro, aku mendem aku. Mendem iki sapa iki? Mendem iki.
0: Mendem mau mendem gadung.